re di garele kyalo ke go nele kgang ya rona ye le gore ke ya bofelo mo tshikologanya tsa tsikena ke a gompikeno tona.